0: 联合国驻尼泊尔人道主义协调员28号表示，在尼泊尔泥石流灾区约40公里道路被毁，初步评估显示至少9.3万人受灾，迫切需要人道主义援助。联合国儿童基金会表示，灾区18所学校被完全摧毁，另有20所学校受损，约10000名学龄儿童的学业受到严重影响。世卫组织警告，大规模人员转移和安置点拥挤可能引发水源和卫生服务中断，增加传染病爆发风险。
1: 您正在收看的是新闻直播间。
0: 据日本共同社报道，日本陆上自卫队28号对强闯中国驻日本大使馆的3等陆卫村田晃大作出免职处分。今年3月24号，村田晃大携刀翻墙，强行闯入中国驻日本大使馆，威胁杀害中国外交人员，随后被警方逮捕。日本检方以入侵建筑物、威胁使馆工作人员等罪名对其提起公诉。中国驻日使馆就闯馆事件提出严正交涉，并表示强烈抗议，要求日方做出负责任的交代。然而日方仅表示遗憾，并未道歉。近期日本高市内阁支持率持续走低，日本每日新闻最新民意调查结果显示，高市内阁的支持率为41%，为其上台以来的新低。日本政治经济学家滨田和信表示，当前日本民众对于经济前景的担忧不断加剧，高市内阁却没有作为，民众的不满可能进一步影响其支持率。
2: 高市さんはあれやるこれやる、ね、いろんなことをですね、こう派手な、ね、パフォーマンスが彼女は得意なんで言ってきたんだけれども、実際にですね、物の値段は、ね、全然下がらないし、ね、こうインフレはどんどん加速する一方でですね、なんだか我々の生活全然ね楽になってないんじゃないかというね、潜在的な不安不信感、これがね広がっている。はちゃめちゃ今でもね円安、日本のねこう信用がどんどん低下してきている。ですからそれをさらにですね悪化するということになりかねないんで、私はね今のねこう高市政権がそういった不安、日本だけじゃなくて世界が日本を見てるわけですからね、それに対してしっかりね向き合おうとしてないんじゃないかということをとても危惧しているところです。
3: 对于高市内阁在日本宣布无条件投降81周年之际回避历史反省、淡化战争责任，滨田和幸认为日本应正视过去发动侵略战争造成的伤害，认真反思历史。
2: でもこれはね歴史にねこう基づいて過去の反省がなければですね、現在も未来もないと思う。なぜこういうことが起きたのかということをね、真摯に客観的に分析して、反省すべきは反省して、どうやってですね、同じ失敗をね、繰り返さないか。そのことがね、政治のトップの責任だと思うんですね。そういった観点で捉えると、高市さんはね、かなりね、そのあたりの基本的なところが、ね、しっかりと、ね、受け止められていない。それは、ね、大いなるです、ね、弱点だと思います。
0: 当地时间29号，国际外汇市场上日元对美元汇率一度跌破1美元对160日元，为近一个月以来最低水平。当天美联储主席沃什表示，美国通胀仍然过高，并暗示有加息的可能。市场重新关注到日美利差可能扩大，推动日元进一步贬值。28号，美联储主席沃什在怀俄明州举行的年度经济研讨会上发表讲话时说，美国通胀仍然过高，遏制通胀依然是美联储当前的首要任务。
4: 沃什在讲话中表示，美国物价方面数据令人担忧，多个通胀指标均显示美国通胀率高于美联储2%的目标，美联储现在应主要聚焦于物价。他表示说，在对抗通胀方面过去2年取得的进展十分有限，尽管最新公布的7月通胀数据好于预期，但并没有让潜在通胀趋势出现有意义的改善。价格稳定不会自动实现，通胀也不会自行回落。为了实现2%的通胀目标，美联储仍有很多工作要做。不过，沃什没有给出加息的时间节点， 并且表示

0: 续走低。日本每日新闻最新民意调查结果显示，高市内阁的支持率为41%，为其上台以来的新低。日本政治经济学者滨田和幸表示，当前日本民众对于经济前景的担忧不断加剧，高市内阁却没有作为，民众的不满可能进一步影响其支持率。
1: 高市さんはあれやるこれやる、ね、いろんなことをですね、こう派手な、ね、パフォーマンスが彼女は得意なんで言ってきたんだけれども、実際にですね、物の値段はね全然下がらないし、ね、こうインフレはどんどん加速する一方でですね、なんだか我々の生活全然ね楽になってないんじゃないかというね、潜在的な不安不信感、これがね広がっている。はちゃめちゃ今でもね、円安、日本のね、こう信用がどんどん低下してきている。ですから、それをさらにですね、悪化するということになりかねないんで、私はね、今のね、こう高市政権がそういった不安、日本だけじゃなくて世界が日本を見てるわけですからね、それに対してしっかりね、向き合おうとしてないんじゃないかということをとても危惧。
2: 对于高市内阁在日本宣布无条件投降81周年之际，回避历史反省，淡化战争责任，滨田和幸认为，日本应正视过去发动侵略战争造成的伤害，认真反思历史。
1: でもこれはね、歴史にね、こう基づいて過去の反省がなければですね、現在も未来もないと思う。なぜこういうことが起きたのかということをね、真摯に客観的に分析して反省すべきは反省して、どうやってですね、同じ失敗をね、繰り返さないか、そのことがね、政治のトップの責任だと思うんですね。そういった観点で捉えると、高市さんは、ね、かなりね、そのあたりの基本的なところが、ね、しっかりとね、受け止められていない。それはね、大いなるですね、弱点だと思います。
0: 28号，美联储主席沃什在怀俄明州举行的年度经济研讨会上发表讲话时说，美国通胀仍然过高，遏制通胀依然是美联储当前的首要任务。
3: 沃什在讲话中表示，美国物价方面数据令人担忧，多个通胀指标均显示美国通胀率高于美联储2%的目标，美联储现在应主要聚焦于物价。他表示说，在对抗通胀方面，过去两年取得的进展十分有限，尽管最新公布的7月通胀数据好于预期，但并没有让潜在通胀趋势出现有意义的改善。价格稳定不会自动实现，通胀也不会自行回落。为了实现2%的通胀目标，美联储仍有很多工作要做。不过，沃什没有给出加息的时间节点，并且表示，本次讲话不应被解读为前瞻指引。针对外界批评他坚持不给前瞻指引的声音，沃什称，过早向市场暗示甚至承诺未来的利率路径可能会制造新的误导。市场分析人士认为，沃什此次讲话总体偏向鹰派，呼应了市场对于货币政策收紧的预期。美联储的下一次货币政策会议将在9月举行，目前市场交易员已经将9月的加息概率提升至50%，显著高于此前的40%。
0: 新闻正在发生，热点快速浏览，更多消息来看新闻速览。
4: 黎巴嫩真主党领导人卡西姆28号呼吁黎巴嫩政府取消黎以美三方框架协议，称该协议不合法、不正当且具有羞辱性，损害黎巴嫩主权，未能保障黎方权益。黎以美三方6月26号在美国华盛顿完成谈判后宣布达成框架协议，但该协议将以色列从黎巴嫩撤军与真主党解除武装强行挂钩，引发真主党及其盟友不满。巴勒斯坦约旦河西岸杰宁市民政局28号说，以军当天空袭该市一处房屋，造成至少3名巴勒斯坦人死亡。以方称，此次空袭打死1名哈马斯成员，其参与策划指挥多项针对以色列平民及部队的袭击。哈马斯则谴责空袭是屠杀，呼吁约旦河西岸巴勒斯坦人民加强抵抗，敦促国际社会立即行动制止以色列侵略。 俄罗斯国防